0: Si legnem na nego.
1: I na banjica s masalce mi bije.
0: Davaj da odime brže, će svršat li? Cel den će mi je krivo i na kuremu i na dušata.
2: Bistriška pekarna. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

Samo na jednom mjestu. Samo na jedno mjesto te mogat da budat zajedno. Samo na jedno mjesto. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи.